ཁྱི ཕྱད མི ཚུ ཁྱི གི སང ཁྱི པ དེ ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི ཁྱི གི
That is Tomanda Lozong. Then sign a ta, Lozong, Chitank ta, Tomanda, Tail ta, Tanon Shigmundua. Shabak, Jijach on Zoch, Tajabak, Jijach, good good. Taik, my Hija Patil, Ta, Hija Zoch, Lawyer the Sharon, Hija the Yura. Then Lawyer the Sagan, Lolo Mazona, Patti Hija, the Lolo Nitojimaro. Then on the Kana Kanzak, Talor Zongo to the Son. Pena, Tahijak Nanan, Jugi Tabina, Saji Hiji, Mingaji, Mingashimaji Tab. Then Yok, Lol Mazina, the Ne Talon of Zadana. Тэгэхгүй сапаз зон апажим дэн гэнэжмаро. Нэг лоо лоо зон гэтэн гээ парт зон гэтэ пати зон гэж рор нарэм. Тап дэв чори лоо зон гүн ичэн тэг зон та манцэк дэхэ тэг лоо зон та пэм дэ вон маам мэ тэн гээ манцэк дэхэ тэ нэг чинэ ши хэлэ инсэ нэг хаг сэнгэ сэнэ томбо гэнсэн гэнсэн чэн гэнсэн чэн дэхэ зон сэнэ рэна ха сан кэ дэрмо юн кэ ха зэн дэ то гэнсэн та тэн дэжис тэ тэн нон сэнгэ тэн рдак джабо зорис. Then on the Sunday Zoy the Chisana, Hazen so charges. That that's Zohina. Sunday said, Tan, the hijab, Mansak the old person, the Nishilanga Gabomi. That day, Mamamata, Pimbamando, read the dam, Mansa, loyal to Shagun, Mandana, loyal to Shatagmando, Rana Remari. They want the name, Lotsen Tidu, Tatocha, Panda, Tatol Loro Tambo, Dan Lorunium, but Lotsen Kahita, Jopal Pandrosak, Pena Chayana. Lotinye, Lotzi, Jigdrumji, Lotinye, that lots tendido. That the git tambo mung. That's a dead jeba. That's only tenipandro good. That the young da gigan kahik, jeba laws on your maris, jeba laws on your maris. That jeba laws on your maris. Tati, Lotinita, Hajang knowledge, so that did hina. Tang neo ta, young as you hot under the gigan keta, jeba laws on jigdri, imano, shimano. Then he paid that the ninja marisan. And he jammed and he done the